Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і осяджуєш тих, що на Тебе повають. Спаси людей Твоїх і благослови наслідя Твоє, повноту церкви Твоєї, забережи освяти тих, що любить красу дому Твого. Прослав їх божественною Твоєю силою і настав нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму дару церквам Твоїм, священникам і всі людям Твоїм, по всяке добре діяння, всяке завершене, дар'є за висоти, і сколь'я від Тебе ця світла, і Тобі славу подаку, і поклін веселаємо Отцу і Сену Духові, нині посяк час,